0: geht's jetzt mit den Nachrichten in kroatischer Sprache und Viktoria Palatin.
1: Dobar dan iz hrvatske redakcije. Gimnazija Kurzwiese u Željeznu je čir pozvala na hrvatski večer. Skoro 60 školaric i školarov doljnjih hrvatskih razredov je oblikovalo program. Neki su igrali hrvatske skeče, nastupio je školski tamburaški orkestar, a četvrti razred je prezentirao svoje doživljaje pri hrvatskom tajednu u Zagrebu. Ovakove prezentacije da su jako važne, rekao je Julian Himmelbauer, učitelj hrvatskog jezika.
2: Školarice i školare imaju mogućnost da prezentiraju svoje znanje, da nastupu na stranom jeziku ili i na materinskom, ali uglavnom je kod naših školara već strani jezik i to naravno onda jača i samosvist. A mislim da je i za roditelje lipo i važno da vidu čase dela. Općenito je to i mogućnost da malo vabimo za ove naše hrvatske razrede.
1: Hrvatski večer na gimnaziji Kurzwiese u Željeznu su priredili po pjeti put. Mišani zbor hrvatskoga Jandrofa je minuli vikend prezentirao svoju prvu kompaktnu ploču. Zbor sa 17 kotrigov su utemeljili 2024. ljeta spajanjem ženskoga i muškoga zbora. CD s imenom Glas hrvatskih korijena sadržava ukupno 10 jačak, rekao je Tomaš Knotek.
3: CD smo snimali od početka ovoga ljeta, od februara. U aprilu je moralo biti CD gotovo, kad je šlo u produkciju. Idemo i u Hrvatsku, kada ćemo nastupati, ćemo isto uzijeti CD, kad je to naš gradišćanski jezik, kod mi jačimo na ovom CD-u i se tomu jako veselimo.
1: Je rekao Tomaš Knotek od zbora Jandrovske jačkarice i jačkari. A sada prognozi vremena zum Wetter.
4: Wenn's die große Hitze geht, ist das immer ein Wettstreit zwischen den Messstationen in Güssing und in Andau. Und Andau hat jetzt die Nase vorn. 30 Grad, in Güssing sind's nur 29. Nur ist gut, es wird überall mehr werden. Bis zu 33 Grad sind heute drin im Burgenland. Viel Sonne, hin und wieder Wolken. Gewitter bleiben die Ausnahme, sind aber im Mittel- und Südburgenland nicht ganz ausgeschlossen. Gute Fahrt, Radio Burgenland Verkehrsservice, 12:37 Uhr. Nach wie vor gesperrt, die L235, die Pinkefelder Straße bei Oberschützen, nach dem Unfall mit dem Holztransporter. Im Burgenland kommen Sie ansonsten und auch rundherum gut voran. Wünsche Ihnen gute Fahrt.
5: Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.

0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Geht es nach den Plänen von Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ, sollen 500 Häftlinge bei einer Einmalaktion freigelassen werden. Mit dieser Aktion sollen die überfüllten Gefängnisse entlastet werden. Profitieren würden Insassen mit geringen Haftstrafen, aber die Koalitionspartner ÖVP und NEOS sagen nein. Kanzler Christian Stocker von der ÖVP persönlich hat gestern Abend die Reißleine gezogen. SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler wirft ihm heute Populismus vor. Mehr von Stefan Kappacher.
2: SPÖ-Chef Andreas Babler reagierte verärgert auf das Niet des Kanzlers. Der hatte verfügt, es werde keine Massenfreilassungen geben, weil dadurch das Vertrauen in den Rechtsstaat beschädigt würde. Der Vizekanzler dazu:
3: Aus populistischen Gründen da etwas abzulehnen, wo die Vorschläge sehr differenziert sind und in Überschriften zu denken, bringt uns nicht weiter.
2: Innenminister Gerhard Karner wiederum bekräftigte die Linie der ÖVP.
4: Ich bedanke mich beim Bundeskanzler für das Machtwort. Straftäter gehören eingesperrt und nicht amnestiert.
5: Eine generelle Haftentlassung kommt mit uns nicht in Frage. Also das wird es nicht geben,
2: sagt auch NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke. Unumstritten in der Koalition ist, dass Häftlinge ohne Aufenthaltsrecht künftig nach Absitzen einer Mindeststrafe auch ohne ihre Zustimmung abgeschoben werden können.
1: Das Innenministerium will mehr syrische Staatsbürger zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat bewegen. Dafür gibt es von Juli bis September eine befristete Prämienaktion. Personen im Asylverfahren, in der Grundversorgung oder mit subsidiärem Schutz sollen bei einer freiwilligen Ausreise 3.000 Euro erhalten. Seit dem Machtwechsel in Damaskus Ende 2024 haben rund 2.000 syrische Staatsbürger Österreich verlassen. Der Automarkt in Europa verändert sich rasant in Richtung E-Auto. Bereits ein Fünftel der Neuzulassungen in der EU sind laut Branchenverband reine Elektroautos. Dazu kommt der mittlerweile boomende Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos. Von den staatlichen Förderungen für den Kauf von E-Autos profitieren derzeit aber vor allem chinesische Autokonzerne, heißt es. Bei der Fußball-WM sind heute Abend die zwei Turnierfavoriten England und Portugal im Einsatz. England hofft gegen Ghana auf den zweiten Sieg und Portugal ist noch sieglos und daher gegen Usbekistan unter Druck. Martin Lang.
6: Bei den Portugiesen wird vor dem Spiel mehr über die Einsatzfähigkeit von Superstar Cristiano Ronaldo diskutiert als über den nächsten Gegner. Turnierfavorit Portugal spielt ab 19 Uhr in Houston gegen WM-Neuling Usbekistan und sowohl England als auch Ghana könnten mit einem Sieg vorzeitig die K.O.-Phase fixieren. Aber die Mannschaft von Ghanas Teamchef Carlos Queiroz, der früher in der Premier League gearbeitet hat, ist top motiviert. England hat bekanntlich 3 Löwen im Wappen, aber wir haben 33 Millionen Löwen, die hinter uns stehen für das Spiel.
7: 3 Millionen de Leones.
6: Englands Teamchef Thomas Tuchel reagiert humorvoll gelassen.
8: Yeah, bad news for Ghana.
6: Schlechte Nachricht für Ghana. Wir sind auch sehr motiviert. England-Ghana beginnt um 22 Uhr in der Nähe von Boston.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
9: Im Osten geht der Montag trocken zu Ende. Überall sonst können heute Abend noch einzelne Regenschauer oder Gewitter niedergehen. Die klingen über Nacht bald ab und es klart auf. Tiefstwerte 12 bis 21 Grad. Morgen Mittwoch scheint im Großteil Österreichs den ganzen Tag die Sonne. Selbst im Bergland bilden sich am Nachmittag höchstens einzelne Schauer oder Gewitter, die am ehesten in Salzburg, Kärnten und der Steiermark. Bei teils lebhaftem Nordwind steigen die Temperaturen auf heiße 27 bis 34 Grad. So viel zum Wetter von Michael Matt.
10: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran. In Wien gibt's noch Stau auf der Tangente Richtung Kagran. Von der Hansungkurve bis zum Knoten Prater verlieren Sie eine halbe Stunde. Und 10 Minuten länger dauert's außerdem noch auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts.
11: Hrvatski Journal.
12: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas utorak 23. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Savezna gimnazija Kurzwiese u Željeznu je pozvala čir na hrvatski večer. Školarice i školari hrvatskih razredov su oblikovali šarolik program za svoje roditelje i rođake. UF Hrvatski večer su održali po pjeti put, rekao je Julian Himmelbauer, učitelj hrvatskog jezika.
13: Hrvatski večer na gimnaziji Kurzwiese smo po koroni pokrenuli
7: pokud dort mi imamo te hrvatske razrede, je to tako rekoč mogućnost da se to prezentira, če se dela u hrvatski razredi, odnosno u hrvatskom podučavanju. Kod toga hrvatskoga večera sudjeluju školari dolnjih razredov, od prvoga do četvrtoga razreda. To je jučer bilo prilike med 50 i 60 školarov. Hrvatski jezik se podučavaju gornji razredi, ali ta večer dote se prezentiraju dolnji razredi.
12: I kako su oblikovali program?
7: Školarice i školari su prezentirali kratke povideke, odnosno skeče ili neke igrane scene. A četvrti razred, ki je letos imao opet razmjenu s partnerskom školom u Zagrebu, oni su predstavili što su doživjeli u Zagrebu, znači prezentirali su slike i o tom referirali što su djelali u tom tajedno u Zagrebu, a cilu priredbu muzički oblikuje s jedne strane tamburaški sastav koga imamo u školi. Jučer su i nastupili naši školari ki su ljeto sudjelivali na grajamu.
12: Kako važne su takove prezentacije za školarice i školare?
7: Ja mislim da je to jako važno. Na jednu stranu školarice i školare imaju mogućnost da se prezentiraju, da prezentiraju svoje znanje, da nastupu na stranom jeziku ili i na materinskom, ali uglavnom je kod naših školara već strani jezik i to naravno onda jače i samosvist. A mislim da je i za roditelje lipo i važno da vidu čase dela i općenito je to i mogućnost da malo vabimo za ove naše hrvatske razrede, da ljudi vidu čase ovdje dela ili da se ča dela.
12: Od školskog ljeta 2027-2028 je predviđeno polak reforme naobrazbe skratiti broj ur kod tuđih jezikov. Ste vi od toga pogođeni i kako gledate vi onda u budućnost?
7: Za sada se ta predviđena reforma tiče samo gornjih razredov, znači dolni razredi kod nas ne bi bili pogođeni od toga skraćenja. A kako će biti u gornji razredi, to je ministarstvo sada tako odlučilo da svaka škola u okviru školske autonomije mora odlučiti kje će skratiti ure, odnosno kako na ki način će upenjati nove predmete. A to je nešto što će se onda na škola na jesen odlučiti u ovom školskom odboru, znači kako će to kod nas biti, trenutno još ne možemo reći, mi ćemo se naravno zato zalagati da ne dojede do skraćenja, odnosno da ne bude preveliko to skraćenje.
12: Je rekao Julian Himmelbauer, učitelj hrvatskog jezika na gimnaziji Kurzwiese u Željeznu. Mišani zbor hrvatskoga Jandrofa u Slovačkoj je predstavio svoj prvi CD. Zbor sa 17 kotrigov su utemeljili 2024. ljeta spajanjem ženskoga i muškoga zbora. CD imenom Glas hrvatskih korijena sadržava ukupno 10 jačak. Tomaš Knotek je rekao o novom nosaču zvuka.
8: Mi smo tako začali razgovarati u prošlu godinu da bismo napravili CD. Onda smo natražili jedan projekt sa Središnji državni ured koji je bio pozitivan. Dobili smo neke novce, financijsko podupiranje i začali smo malo snimati ovo CD, pripravljati pjesme kje ćemo dati CD. Je na CD-u 10 jaček, 7 jaček znam reći da je hrvatski i naši, gradišćanski hrvatski, domaći, jandrovski i 3 pjesme, 3 kvijene.
13: Kako ste vi uplijeli stare člane jačkarnog društva u ovu prezentaciju CD-a?
8: Imamo još 2 zadnje naše jačkarice v hrvatskom Jandrofu, je to teta Mici i teta Luca. Oni su bili naše kume koje su nam danas kršćali CD. Ovo ljeto svečujemo, ali oni svečuju 80 let njegovog prvoga nastupa. Je to jako lipo i zato smo nakanili ovo CD ovako napraviti, da budu oni tije naše krstne kume ovoga CD-a. Ja sam jako rado da su i med nami i stari ljudi, ne nek mladi, ali mlade je teško dostat nutr, mladi ne kanu jako jačit, ali ovi stari ljudi často zistamio da stari ljudi, je to jako lipo, dobro držimo skupak kao jedan član i to je bitno, a zato smo i ovako lipo CD napravili.
13: Kako dugo ste snimali CD?
8: CD smo snimali od početka ovoga ljeta, od februara do aprila, a u aprilju je moralo biti CD gotovo, kad je šlo u produkciju. Omot je napravila moja žena i idemo i u Hrvatsku, kada ćemo nastupati, ćemo isto uzijeti CD, kad je to naš gradišćanski jezik, kod mi jačimo na ovom CD-u i se tomu jako veselimo.
13: Kada u Hrvatskoj ćete CD predstaviti?
8: CD ćemo predstaviti u Zadaru, na Zadarskom zalazaku sunca. Pozval nas je Kud Donat Zadar, je to prvi vikend u 8. mjesecu nastupamo u Zadaru. Kud Donat Zadar će isto onda nastupat kod nas u 11. mjesecu.
13: Vi ste imali u tom času kad se rodila ideja za ovaj projekt probleme s Hrvatskim savezom u Slovačkoj. Kako ste ipak ostvarili ovaj projekt?
8: Da, to je bio problem. Prošlu godinu sa savezom, ja mislim da to je riješena situacija za nas. Vidite, vidjeli ste kod nas. I pre saveza i pre spinjez od saveza se da načinit projekt, kad ljudi skupa držu, kad ljudi skupa znaju dijela, tako kod smo mi ovdenka Jandrovci da skupa dijelamo. Mi smo tražili osobno preko Hrvatskog kulturnog društva financijsko podupiranje iz Središnjog državnog ureda. To smo dobili. Nakon toga smo bili isključeni iz Hrvatskog saveza, kad Hrvatski savez je mislio da smo mi Jandrovci u krali kakove pinezi, kje su kjerali sim, ni to tako. Već se ornijeću tomu vraćat. Ne znamo, ali ćemo još napraviti neki CD, ali mo nijećemo. Mislim da imamo još put daleki pred sobu a ovaj CD, da to bude tako poklon ovim ljudima ki su još v Hrvatskom Jandrofu, a znam da, tako bi sam rekao, čačate ju onda si zjedajte dica i njihove dica, da si onda spomenu na te svoje babe, na te svoje djede ki su jačili ovdenka vavi jačkaricovi i jačkaroka. Dokle ćemo držati skupate ju pojede jačkarice i jačkari i Hrvatsko kulturno društvo.
12: Je rekao Tomaš Knotek od zbora Jandrovske jačkarice i jačkari u razgovoru s Markom Čenarom.
14: Šport.
12: U austrijanskom nogometnom kupu su pukali prvo kolo. Od četirih gradišćanskih klubov će se jedino Pandrov igrati vani protiv Bečanske Viktorije. Borta će se igrati doma protiv Red Bulla Solnograd, Materstov protiv Vijene i Lajta Proderstov protiv Admire. Prvi termini utakmic će dobiti koncem julija. Profesionalni nogometaš Michael Steinwender iz Pengerta će minjati iz Šotske u Nimšku. 26-ljetni legionar potpisao je ugovor na 3 ljeta kod VfL-a Bochum u drugoj saveznoj ligi Nimške. Steinwender se je nazadnje labdao kod kluba Hearts iz Edinburgha, ki je nastao viceprvak.
14: Danas.
12: ÖVP će blokirati plan ministrice pravosuđa Anne Sporer od SPÖ-a o amnestiji za skoro 500 uznikov. Po kancelaru Stockeru je i ministar unutarnjih poslov Gerhard Karner rekao da uranjeno otpuštjenje uznikov zbog sigurnosti ne dohađa u obzir i neosi su protiv amnestije. Iran inzistira na kontroli hormuškog tjesnaca. US vicepredsjednik G.D. Vance je bio naglasio da je pasaža kod Hormuza otvorena. Iran i prigovara njegovoj izjavi da su se USA i Iran ujedinali o inšpekcija iranskog nuklearnog programa. Konferencija austrijanskih privatnih sveučilišć je uzrujano reagirala na nazvišćenje ministrice znanosti Eva Marije Holzleitner od SPÖ-a da savezne zemlje u budućnosti već neće dosmiti financirati privatne univerzitete. Prognozi vremena. Dan završava vruće, dijelom sunčano, dijelom oblačno. Prema jugu bi na večer moglo biti pojedinih nevremen, ali zvećega će ostati suho. Ostat će blago s temperaturom od 16 do 21 stupnja. Zutra srijedu će biti kroz cijeli dan sunčano i samo pojedinačno oblakov. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnjev. Puhat je umjeren doživ vjetar iz sjevera do sjeveroistoka sa zapuhi od 30 km na uru. Prik sutra četvrtak će biti nadalje sunčano i još nešto vrućije s 30 do 35 stupnjev od podne. Puhat je umjeren vjetar iz sjevera. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
14: Plava raca.
15: Dobar večer, dica. Servus, veliki i mali. Lipo da nas opet poslušate. Haj, ušl.
16: Dobar večer, svi skupa. Hej, dica. Zdravo, Judit.
15: No, ušl, kako ti ide po ovoj vrućini? Je inako preveć ne trpiš?
16: No joj, Judit, u ljeti je tako da je vruće ili svejedno je li ja trpim ili ne. Heee, ča to kani bit za pitanje?
15: Ušl, to je samo tako kod i small talk, da ako koga po dugom vrimenu opet strefiš, tako kod mi dvime, onda se pita jedan drugoga kako ti ide, pak onda se more i malo čega prik vrimena reč.
16: A je ti onda zapravo kaniš za istinu znat kako mi ide ili je to onda isto samo nek small talk?
15: No pravo da kanim znat kako ti ide.
16: Super, fantastično, kad znaš, hi, ja ljubim ljeto, sunce i vrućinu, hurra! Ali da nam sada ne nastane veljeg na početku preteplo,